mal fi de mo lo tatu wa tu ali neva yaso ye tatu wa uli ali vayaso fo pe na tatu fa mo mo yai fa mangano mali tatu tua ali fitu wa soifua lilia na fa no di anteria mo le por kalame o fitu wa